місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Терен FM.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

changes is time.

just

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, понеділок, 21 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Російські війська цієї ночі атакували Запоріжжя. Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив про влучання у дві багатоповерхівки, торгівельний центр, а також в один з університетів міста. Наразі відомо про 5 поранених, ліквідація наслідків триває. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1660 російських військових. Також знищено 75 артилерійських систем та 1728 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1670 добу. Український «Нафтогаз» домовився з угорською компанією «МОЛ» про створення сховищ пального в Угорщині, неподалік українського кордону. Там зберігатимуть нафтопродукти для потреб України. Як зазначили в «Нафтогазі», це може зробити постачання пального в Україну надійнішим і сприяти розвитку енергетичної співпраці між двома країнами. Наразі сторони

0: Росія, Туреччина та ООН для розблокування українських портів і експорту зерна. Однак Росія неодноразово призупиняла участь і, зрештою, вийшла з угоди у липні 2023-го. Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що частина західних політиків намагається спровокувати пряме зіткнення НАТО з РФ. Причиною він назвав провал стратегії перемогти Росію через війну в Україні. Фіцо назвав підтримку України з боку Заходу підливанням масла у вогонь і додав, що війна на українській території не є війною Словаччини чи НАТО. За його словами, словацькі військові не воюватимуть під надуманим приводом, пише Reuters. Україна закликала уряди країн світу закрити російські культурні центри «Руський дом». Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що ці установи використовують для поширення дезінформації, дестабілізації та шпигунства. За словами міністра, такі центри досі працюють щонайменше у 7 європейських країнах, а також в інших регіонах світу. Сибіга закликав обмежити їхню діяльність і повністю припинити роботу. Він також відзначив рішення Німеччини закрити «Руський дом» у Берліні. Український легкоатлет Михайло Кохан здобув срібну медаль на турнірі в польському Хожові. У фінальній спробі він метнув молот на 77 метрів 16 сантиметрів. Змагання стали останнім стартом Кохана у цьому сезоні. У 2026 році він також встановив особистий рекорд 82 метри 38 сантиметрів і здобув срібло на етапі континентального туру в США.
1: РНФМ про погоду.
0: Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з дощами. Уночі опади пройдуть у західних, Вінницькій та Житомирських областях, а вдень пошириться майже на всю країну, крім крайнього сходу. На Закарпатті у більшості південних і центральних областей можливі грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході місцями пориви до 15-20 метрів. Удень на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині буде плюс 14. Плюс 19 градусів. На решті територій плюс 21, плюс 26. У Києві сьогодні дощитиме. Температура в день близько плюс 17 градусів. Очікується посилення вітру та відчутне похолодання. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте ТРНФМ, адже саме тут вже о 8.20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось!
1: ТРНФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, 8 година 23 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. Прокидаємось з гарним настроєм. Прокидаємось, звичайно ж, бадьорі, незважаючи на те, що понеділок. Ми вже не один раз виявили, що понеділок – це звичайнісінький день. Такий, як і інші. Можливо, погода трохи гірша, але тим не менше нам своє робити. Ранкові теревені сьогодні стартують. Мене, як завжди, звати Андрій Заславський. Зі мною дивовижна, мальовнича, загадкова, космічна, незабутня Ірина Ганах. Доброго раночку.
3: Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, друзі. Андрію, перш за все, ти знаєш, я б хотіла тобі подякувати за такі неймовірні, щирі вітання, як кожного дня, так і в цей понеділок. І я
2: не їх... надо, сеньоріта.
3: І я тобі кажу, це не просто так, бо сьогодні Всесвітній день вдячності. Тому сьогодні, як в цей понеділок, я як ніколи тобі вдячна за це. Тобі і нашим слухачам, насправді, які кожного дня, я сподіваюся, кожного ранку зустрічають свій день разом з нами.
2: А ще сьогодні те, чого дуже не вистачає кожному українцю, та й взагалі мільйонам людей по всьому світу. Сьогодні Міжнародний день миру.
3: Знаєш, в мене з цього приводу дуже багато думок, тому що цей День миру, це офіційне свято, яке було запроваджене ООН. Цей день був присвячений ідеям миру, ненасильства та припиненню бойових дій. Але зважаючи на сучасні події в Україні, на жаль, певно, цей день миру не зовсім себе виправдовує.
2: Чекай, що ж це не виправдовує? Дивись, ти ж сама сказала, цей день був присвячений ідеям миру.
3: Маєш рацію.
2: Маю ідею. До її реалізації треба невпинно йти, щоб для цього робити.
3: Розуміємо, насправді, що в сучасних реаліях, я сподіваюся, по завершенню війни в Україні, така організація, як ООН, в принципі, перевинайде свою функціональність, і ідеї миру не залишаться на рівнях ідей.
2: Будемо вірити. Також сьогодні у світі святкується День День ескапології.
3: Здивуй мене.
2: З трьох разів. Як ти думаєш, ескапологія, це про що взагалі?
3: В мене є не найкращі асоціації, тому я тебе все ж спитаю.
2: То не про то. Ескапологія – це мистецтво дуже близько пов'язане з ілюзіоністом. До ескапологів відносились Гаррі Гудіні, брати Давенпорт, ті, хто міг з якоїсь закритої кімнати
3: знайти вихід
2: з скрині зв'язаний, може вибратись, оце ескапологи.
3: Слухай, я тоді думаю, що цей день був обраний не випадково, тому що саме 21 вересня 1912 року Гаррі Гудіні вперше зробив свій знаменитий трюк. Він повністю, будучи в кайданах, зміг вибратися з цієї водяної камери. Тобто це його найвідоміший трюк, завдяки якому він став Гаррі Гудіні, якого ми знаємо зараз.
2: І в цілому, чому це свято святкується і багато хто про нього знає, тому що дуже багато людей вже мають відношення до ескапології, тому що останнім часом ескапологія набула популярності в комп'ютерних іграх у жанрі квест. Звичайно ж, втеча з кімнати, квест-кімнати проходила через квест?
3: Так, мала досвід.
2: Все, ти досвідчений ескаполог, можеш собі спокійно записувати в резюме ще такий пункт. Ескаполог.
3: Я думаю, що я ескапологинею стала ще з дитинства, бо мала таку історію, я дуже захоплювалась. Колись, пам'ятаєш, був такий фокусник Девід Копперфільд. Я дивилась його шоу, і за мною ніхто не наглядав в той момент, і я вирішила повторити якийсь його фокус з вогнем, і спалила собі пальця. Мала дуже великий опік, тому...
2: Опік, друзі, і пам'ять на все життя.
3: Так, тому, друзі, слід слідкуйте за своїми дітьми в той момент, коли вони починають захоплюватися фокусниками і їхніми неймовірними фокусами, завдяки яким вони стають популярними і відомими.
2: Також сьогодні, та не тільки сьогодні, протягом цього тижня, щорічно, в останній повний тиждень вересня, у світі відзначають День приручення тварин, яких складно приручити.
3: Це, наприклад, от мені аж цікаво, знаєш, стало. Капібари? Не знаю, хоча ні, капібар, напевно, вже приручили.
2: Ну, капібар вже приручили. Бегемоти, зебри, лосі, там, велика біла акула.
3: О, ну тут я згодна, тут я згодна.
2: Ну, типу, це їхній тиждень, вони тут відриваються, всі приручателі тварин, яких дуже складно приручити.
3: Ну і в цей день 1937 року, відтоді, я думаю, і до сьогодні, величезна фанатська база Толкіна і, зокрема, його творів «Володар перснів» і «Хобіт», зокрема, відзначають цей день, адже в 37-му році, 21 вересня, вперше світ побачила його книга «Хобіт». І з цього все почалось.
2: Серйозно?
3: Так. Маємо сьогодні гарну нагоду переглянути фільми за цією серією.
2: За Ізілдур.
3: Або перечитати, або спробувати перечитати, а ще краще зробити це в оригіналі.
2: У Сполучених Штатах Америки сьогодні святкується міжнародний фестиваль бананів. Юночко, передаємо тобі привіт. Ми тебе не бачимо, але знаємо, що ти нас чуєш.
3: І йдемо за бананами.
2: Ну, не прямо зараз.
3: Але за кілька хвилин точно
2: підемо.
3: Але
2: думаю, що сьогодні без бананів не обійдеться. І також сьогодні ще день нульових викидів. День присвячений зверненню уваги суспільства до проблеми екології, до проблеми екологічного забруднення від шкідливих викидів, які стали наслідком діяльності життєвої людей. Люди, ну, я просто в шоці. Ми вже стільки раз піднімали це питання, і я кожного разу дивуюся. Там знаходиш якісь нові факти, до прикладу, скільки на орбіті навколо Землі вже знаходиться космічного сміття. Ой. І ти розумієш, найсумніше в цьому всьому те, що не можна прибиральницю викликати. Ну, я думаю, що люди би скинулися, якби це така можливість була. Ілон Маск щось не дуже сильно поспішає прибиральність на орбіту виводити.
3: Я думаю, це, знаєш, професії майбутнього. Цілком може бути.
2: Можливо, можливо, можливо, можливо.
3: Тож, друзі, сьогодні дуже багато приводів, насправді, відзначити добре цей день, провести його в колі колег, друзів, та й, в принципі, з гарним настроєм, незважаючи на те, що погода починає бути насправді осінньою. Ну, і я нагадаю вам, що ми завжди з вами на зв'язку у наших студійних месенджерах 097-610-1020.
2: Тож, товариство, демо на невеличку, малюсіньку таку музичну паузу, після чого обов'язково повернемось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревені.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Власне кажучи, що хотілося би сказати. Знайшов я буквально щойно ще одну прекрасну, ну, не дату, але яке-не-яке, все ж таки свято. Сьогодні виявляється день пошуку казок.
3: О, вау! Прям і пошуку,
2: мені,
3: я про та, це.
2: Так, і мені здається, що от в такі дні, знаєш, коли трохи мряка якась, можливо, дощ, от похмуро, осінь така вже почалася, що може бути тепліше, ніж загорнутися в якийсь пледик, взяти собі філіжаночку якогось макачина і заліпнути в якусь класну, от таку добру, справжню, щиру казку.
3: Друзі, ну на студійному годиннику 8:40, а мені вже хочеться загорнутися в плед і подивитися, послухати, почитати якусь казку. Тим більше, зважаючи на те, що часто казки бувають зовсім не дитячими і мають сюжет такий зовсім не дитячий, ці сюжети дуже цікаво занурюватись. От ми, до речі, згадували...
2: Ну так, Гензель і Гретель згадають. Власне. Там же власне. Фільм жахів.
3: Ми згадували, до речі, про Хобіта сьогодні. Там теж, знаєш, можна сказати, що це така досить казковий світ, але які там сенси зашиті. Ну і, власне, фільмів на такі теми, фільмів, мультфільмів є безліч. Ми губилися в здогадках. Що ж обрати на сьогодні? Але ну, Андрій мені... приніс нам дещо цікаве.
2: Так, мені здається, ця тема буде... Ну, вона, в принципі, актуальна будь-коли, в будь-який час. Потеревенимо?
3: Давай.
1: Ранкові теревені.
3: Теревені про кіно.
2: Отже, товариство, сьогодні ми хочемо поговорити, ну, принаймні, мені дуже хотілося б поговорити, враховуючи, що день пошуку казок, про фільм Тіма Бертона «Велика риба». Здавалось би, з однієї сторони, фільм, ну, така собі фантазія і рефлексія, але скільки там зашито сенсів.
3: Я тут вклинюся коротко. В принципі, я би сказала, що переважна більшість стрічок Тіма Бертона – це фантазія, і вони мають дуже характерний такий режисерський почерк. Тому, якщо ви бачили хоч одну стрічку Тіма Бертона, ви точно впізнаєте його, цей режисерський стиль, і він, на мою особисту думку, нікого не може залишити байдужим, тому навіть якщо ви не бачили стрічку, про яку піде мова далі, вам захочеться її подивитись.
2: В двох словах про сюжет. Головний герой, якого в молодості зіграв Юен Макгрегор, в старості Альберт Фіні, його звати Едвард. Він дивовижний оповідач, який перетворив усе своє життя на серію міфів. Протягом багатьох років він там розповідав сину історії про те, як у юності зустрів відьму зі скляним оком, там, що як потоваришував з добродушним гігантом, як знайшов приховане посеред лісу утопічне містечко. І син його все життя думав, що це якісь вигадки, і з ним не... Ну, в якийсь момент його терпіння урвалося, і терпець лопнув, і він перестав з ним розмовляти. Вони перестали спілкуватися, і потім батько батько його починає хворіти, і хвороба ця невиліковна, і син повертається до батьківського дому, щоб нарешті відшукати правду, ну, якось, знову ж таки, з батьком порозумітися. І коли він починає розгрібати оцей от клубок всіх тих історій, які в його голові сплілися в якийсь неймовірний клубок, коли він починає цей клубок розплутувати, виявляється, що так, дійсно, батько був знайомий з гігантом. Так, він там дуже довго працював з цирком. Так, він дійсно знає відьму. І просто коли батько розповідав, трішечки додавав фарб, щоб історії ці не були такими прісними. І дуже, дуже великий, глибокий, як правильно сказати, підтекст у цьому всьому, то, що треба частіше говорити зі своїми батьками, тому що син цей дуже сильно переймається через те, що було дуже багато років втрачено, бо він, бачите, ну, не повірив батькові, бачите, ну, не звертав уваги на його оповіді. А всі люди, з якими він спілкувався, спілкується, всіх, кого він зустрічає, всі про батька розповідають, що він дійсно велична людина, він дійсно багато чого досяг, багато чого зробив, йому дійсно є що розказати.
3: Друзі, ну дійсно класна, глибока стрічка на вічні теми, на теми батьків і дітей. Дуже багато режисерів роздумували на ці теми, зокрема Тім Бертон у своїй такій фантасмагоричній манері також підсвічував цю тему.
2: Він і знятий класно, і сенси. І знову ж таки, Тім Бертон, коли знімав цей фільм, він сам проходив курс у психіатра з приводу якраз таки...
3: Спілкування з дітьми?
2: Ні, спілкування з власним батьком, що він багато чого не встиг батькові сказати, тому що батько його помер, а він дуже багато чого хотів би йому сказати. Про набагато різних тем він не встиг з ним поговорити. Це така собі от рефлексія на цю тему.
3: Так, друзі, ну в будь-якому разі нехай наша сьогоднішня розмова стане вам маленьким нагадуванням подзвонити сьогодні своїм батькам, подзвонити просто так, запитати, як у них справи. Але, до речі, про Тіма Бертона, ти знав, що спочатку над цим проектом мав працювати Стівен Спілберг. Я не уявляю, якою була б ця стрічка, якби її зняв Спілберг.
2: Ні, ну виявилось би, що той батько колись там зустрічав надлюдину, яку клонували з маленької клітини, а вона потім буде боротися з всесвітнім злом, яке буде наближатися.
3: І рятувати світ.
2: Це ж Спілберга фільм «П'ятий елемент».
3: Здається, якщо я не помиляюсь, то так.
2: Ну, якщо навіть це «П'ятий елемент» не Спілберга.
3: У нього точно є щось схоже.
2: Та-та-та.
3: Та, ну, але, власне, так, нам пощастило, що на той момент Спілберг мав інші проекти, він був зайнятий, ну, і над стрічкою почав працювати Тім Бертон. От, ну,
2: хоча, з іншої сторони, я думаю, якби Спілберг знімав, це теж було б щось неймовірне.
3: Це була б просто зовсім інша стрічка.
2: Та, абсолютно. Люк Бессон знімав «П'ятий елемент». Вибачте, перепрошую.
3: Так, ну але, до речі, в стрічці також є камео Тіма Бертона. Це явище, коли режисер або хтось з відомих акторів, співаків з'являється у кадрі. Ну, зокрема, тут йдеться про режисера Тім Бертон з'являється у цій стрічці. Це було коротке камео, він зіграв одного з клоунів біля трейлеру цирку.
2: Тут я можу помилятися, але мені здається, що Тім Бертон у всіх своїх фільмах виходить, з'являється як камео. Ну, принаймні, в «Бёрдмені» він точно знімався як камео.
3: Бачиш, треба передивитися. Я не пам'ятаю, але треба поглянути. Ну, і з таких ще, знаєш, смішних моментів в фільмі є такий незапланований слонячий момент. Сцена, у якій слон випорожнюється, поки Едвард мріє, не була прописана в сценарії.
2: Ну, хто так говорить? Ну, що? Ну, треба казати, слоник переплутав...
3: Та слоник якраз таки нічого не
2: переплутав. Селянову лавку.
3: Не переплутав нічого, у нього все було за планом, але знімальна група тоді дуже сильно розсміялася, від'їхала камерою, і вони вирішили залишити це в фільмі.
2: До речі, велетень, з яким товаришував батько, цей оповідач, це дійсно... Ну, спочатку хотіли зробити його на комп'ютерній графіці, але Тім Бертон не дуже полюбляє комп'ютерну графіку, м'яко кажучи. Тому його велетня зіграв Меттью МакГрорі. І він є дійсно... Ну, типу, найвища людина, найвищий професійний актор Голлівуду. 2 метри 29 сантиметрів його зріст. Та-та-та. Він, до речі, занесений до книги рекордів Гіннесу.
3: Цікаво. Ну, і, до речі, теж з приводу комп'ютерної графіки і реальних декорацій. Як ти говорив, Тім Бертон не дуже полюбляв прям комп'ютерну графіку. І от для сцени з великою рибою створили аніматронну модель завдовжки приблизно 1.5 метри. Її рухали за допомогою спеціального механізму, встановленого у воді. За спогадами учасників знімальної групи, підготовка до ранкового дубля відбувалась в холодній річці ще до світанку. Так що, бачиш, ці спогади в пам'яті команди залишились, вочевидь, надовго.
2: Ну і для легендарної цієї романтичної сцени, ну для тих, хто дивився, вона ця сцена є дійсно легендарною. Хто не дивився, ви побачите і зрозумієте, де молодий Едвард висаджує під вікном своєї коханої її улюблені квіти. Команда не використовувала, знову ж таки, графіку. Декоратори виростили та висадили на галявині біля будинку понад 10 тисяч справжніх живих жовтих нарцисів.
3: Ого!
2: Так, так, так.
3: Андрію, розкажи, а чим саме тебе зачепила ця стрічка?
2: Це, по-перше, це особисте. Мало. Я не хочу про це, знаєш, говорити. Це надто особисте. Це своїми алюзіями, своїми алегоріями, своїми натяками, підтекстами про. Ну, це ж історія не про вигадані казки і пошуки казок. Це історія про спілкування між дітьми і батьками. Між батьками і дітьми. Про нерозуміння, несприймання, а потім жалкування. Мені такі теми філософські дуже подобаються. Мене трохи зачепило. Ну і плюс трохи особисто.
3: Розумію, так, розумію, але дякую тобі, що поділився.
2: 4 номінації на премію «Золотий глобус», включаючи категорію «Найкращий фільм» та «Найкращу чоловічу роль». Картина зібрала в цілому купу нагород, номінацій. На «Оскарі» номінація на «Найкращий оригінальний саундтрек», який створив постійний композитор, який з Бертоном працює, Дені Ельфман. Якщо раптом комусь цікаво, це та музика, яку можна слухати просто собі на плейлісті. Ну класно, мені заходить.
3: Дуже помітно, що режисер і музичний продюсер, композитор вже мали таку тривалу співпрацю. Це дуже помітно у стрічках Тіма Бертона, коли вже є така спрацьована команда, тому і не дивно, що фільм отримав номінації за найкращі саундтреки до фільму.
2: Ну і окрім того всього, я ж кажу, якщо підвести, щоб не спойлерити, чим все закінчилося, в цілому, «Велика риба» – це таке собі дзеркало для нас, для наших власних сімейних стосунків. А сім'я для людини – це найважливіше. І коли ти починаєш в дзеркало роздивлятися, як воно все виглядає зі сторони, багато чого відкривається і багато на що змінюється думка. Тож, товариство, дивитися всім обов'язково.
3: І, можливо, вам здається, що починаємо ми понеділок з таких досить мінорних нот, та все ж це таке база-ґрунт-основа, наша сім'я, на якій ми маємо стояти.
2: Ну і плюс осінь прийшла.
3: Так, тому нехай цей понеділок принесе вам відчуття такої внутрішньої стійкості. І знову ж таки, гарний привід провести цей день зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, подзвонити батькам і просто запитати, як у них справи. А при нагоді разом подивитися стрічку «Велика риба» Тіма Бертона.
2: Отже, друзі, щоб ви змогли передивитися свій графік на сьогоднішній вечір і найголовніше, як Ірочка тільки що дуже влучно нагадала, позвонити батькам, залишаємо вас на декілька хвилин з класною музикою. Скоро повернемось.
0: Теренка, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, 9 година, 11 хвилин, і я так оце подумав про казки, і слухай, а казки – це ж, ну, це цілий світ, в якому і мудрість людська скрита, і в цілому життєвий досвід. І так. В мене виникло декілька питань, я просто позгадував деякі казки, і питання таке є.
0: Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо наші ранкові теревені на Терен ФМ. Ну і так, вирішили ми сьогодні розказати вам казки цим ранком.
2: Так, бо сьогодні виявляється день пошуку казок. Ірочка, а ну от скажи мені, кіт в чоботях – це взагалі позитивний персонаж чи ні?
0: Ну, чесно, я не пригадую дитячої казки, але згадуючи Шрека, мені він пригадується як дуже позитивний
2: ти
0: персонаж.
2: Ти не пам'ятаєш про старого мельника, який помер і залишив своїм синам, двоє синів у нього було, одному він залишив млина, а другому кота?
0: Ні, не пам'ятаю, але от ти мені нагадав, і кіт був у чоботях, підозрюю.
2: Йому цей... Ну, молодший син, він, типу, по касі був недалекий, купив йому чоботи за останні гроші. Каже, типу, ну а що мені з того кота? Наїстися я ним не наїмся. Він мишей ловити не хоче, цілий день лежить там на тих мішках з борошном. Ну, лежав. І на останні думає, ну а що мені? От куплю йому чоботи. Бо кіт попросив в нього чоботи, він купив йому чоботи, а сам вирішив піти топитися в річку.
0: Ага, тобто з самого початку він вже знав, що кіт вміє говорити.
2: Спочатку не знав, це потім кіт до нього заговорив.
0: Ну, і попросив чоботи.
2: Ну це казка, Іра,
0: я
2: ну будь
0: знаю,
2: ласка.
0: Я знаю, я намагаюся нагадати сюжет, я про це.
2: Кіт побіг в королівський палац, домовився з королем, розпіарив. Він такий перший був СММ-ник ще до того моменту, коли з'явилися...
0: Коли це стало мейнстрімом.
2: Та-та-та. Розпіарив цього свого хазяїна і засватав королівську доньку за цього хазяїна. А коли король захотів подивитися, ну, познайомитися з ним особисто... Вони там пішли дорогу, і він біг попереду і попереджав всіх там. Ой, дивіться, скільки там стадо корів пасеться, корівки, а ви чиї? Ми маркіза де Карабаса.
0: О, таке щось пригадую, так.
2: О, ну і потім треба ж з маркізу де Карабаса десь жити. Вони знайшли замок Людожера. Кіт обдурив Людожера, змусив його перетворитися на мишу і з'їв ту мишу. І цей замок став... То я про що подумав? Кіт у чоботях, він же виходить перший в історії інфо-циган.
0: Піарник. Ну, давай
2: інфо-циган. Ну, дивись, він шахрай в першу чергу. Офісник.
0: Офісники зараз, до речі, можуть отримати тюремний строк за свою незаконну діяльність.
2: Так, а кіт, бачиш, ну, типу, коту ж нічого не було. Нас з дитинства вчать, що, типу, розводити, обманювати людей, особливо тих, у кого є влада, тих, у кого є гроші, тих, у кого є можливості якісь, це, типу, ок-ок.
0: Ну, бачиш, казки можна по-різному трактувати. Я би це так не трактувала. Можливо, навіть в моменти, коли тобі здається, що в тебе нічого немає, або те, що ти маєш, ти з цим нічого не можеш зробити, якась оригінальність думки може тобі дати дуже багато чого.
2: Ось тобі оригінальна думка. Мені дуже цікава твоя думка, як от дівчини, дивись, багато, ну я не буду зараз узагальнювати, але багато дівчат мріють про свого принця на білому коні. Мріють?
0: Не знаю.
2: А чому нікому в голову не приходить, що зазвичай, особливо, ну, принц на білому коні, це ж казковий елемент, це
0: так,
2: ж з казок пішло.
0: Так.
2: Чому ніхто не задумується про те, що принц на білому коні зазвичай, як би
0: не
2: так сказати?
0: Не той персонаж, про якого варто мріяти?
2: Навіть не середнього розуму.
0: Бачиш, ну...
2: От дивись, в мене є декілька прикладів, там, взяти хоча б попелюшку.
0: Так.
2: Принц. Цілу ніч, цілий вечір до 12-ї він з нею танцював. Він її обіймав, тримав за руки. Напевно, шепотів їй щось на вушко, вона хіхікала, там, знаєш, це кокетнічала. І на ранок Він взагалі не пам'ятає, як вона виглядає. От тільки по нозі можу вичислити. Ну, кому же... підійде туфля?
0: А я не пригадаю, це не був бал-маскарад який, що він не міг пригадати, як
2: ні.
0: вона виглядала?
2: Ну, в касті не сказано, що це
0: ну,
2: бал-маскарад.
0: Або він шукав її, шукав, так, по різних будинках, то чого, господарствах
2: то
0: і
2: чого,
0: так далі.
2: То чого по обличчю не шукати? Ну, там, по талії. Ну, я
0: не а не шукав по талії, шукав по нозі. Ну, такий в нього підхід був. Так, ти мені сам говорив про те, що це казка. Слухай, ну, але згадуючи вже про цю казку, там оригінальний сюжет у братів Грім був дуже кривавим. Мені подобається, з одного боку, що це було адаптовано як дитяча казка під дитячий світоустрій, але поцікавившись оригінальною частиною, ну, вона навіть не для всіх дорослих, я
2: а
0: би так
2: там,
0: сказала.
2: Там?
0: Ну, там, коли принц...
2: Ну, так, пом'якше.
0: Пом'якше. Коли принц шукав, власне, свою попелюшку, він приміряв оці черевички, і коли він прийшов в цей будинок до цієї родини, де, власне, жила попелюшка, найбільше ж за принца хотіли вийти заміж у цієї старші сестри, угу. І от одна відрізала собі пальця, щоб поміститися у цю туфельку.
2: Не помогло.
0: Друга відрізала собі частину п'яти. Це побачили голуби, ну, тобто чарівні казкові. Вони про це повідомили принцу, що там у туфельці видно кров.
2: І о, на... Боже, який жах!
0: І на весіллі, попелюшки птахи викльовують очі донькам цих, ну, цієї попелюшки, які намагалися от відібрати її принца, її кохання за жорстокість і заздрість. Отак от, уяви собі.
2: Який жах. Бо.
0: Так. Так, ну, насправді, до речі, якщо ти не знав, от буквально кілька років тому, можливо, минулого року, вийшов фільм жахів, який, власне, розказує цю оригінальну історію попелюшки, там, з відрізаними пальцями і так далі.
2: Ну, ти ж любиш фільми жахів.
0: Що ти взяв це?
2: Ну, мені чогось так здалося.
0: Ага, окей. Дуже цікаво, знаєш, коли ти можеш зранку по своїй колезі визначити, що вона полюбляє фільм жахів.
2: Ладно, я залишу свою думку при собі, вона трохи непопулярна. Не хочу оскверняти це святе місце. І ще знову ж таки така думка прийшла. От дивись, казка про червону шапочку. Ти ж пам'ятаєш червону шапочку?
0: Так, ну це більше пам'ятаю.
2: Дивись, якось так склалося, ну типу там по касті, що вовк з'їв бабусю, одягнув її ночнушку.
0: Так.
2: Одягнув її чепчика,
0: так.
2: Ліг в кровать, укрився ковдрою і прикинувся бабусею.
0: Було
2: і
0: таке.
2: Червона шапочка, коли прийшла, вже зайшла, побачила. Вона, типу, так давно не бачила бабусю. Чи в неї бабуся так погано виглядала, що вона її від вовчої мордяки не могла відрізнити?
0: Ти знаєш, я думаю, що обидва варіанти реальні.
2: Тоді в мене питання, а чого червону шапочку зображують кругом конвесійно красивою?
0: Кого саме?
2: Червону шапочку.
0: Ну, а чому б і ні?
2: Тому що, якщо бабуся була дуже схожа зовнішністю на вовка, ну, в ночнушці і в чепчику під ковдрою, відповідно, донька цієї бабусі, тобто червоної шапочки мати, теж повинна бути трохи схожа на цю бабусю. І, відповідно, червона шапочка повинна бути теж там, ну, щось спільне в них повинно бути, це ж родина. Я не думаю, що мама послала червону шапочку через ліс, там, де вовки, що вона ж попередила, що там, будь обережна, там можуть бути вовки. Я не думаю, що вона відіслала свою дитину просто через якісь пиріжки до якоїсь абсолютно невідомої бабусі. В ті часи волонтерство ще не набуло таких масштабів, як зараз.
0: Казка, вона на та й казка, Андрій. Так, і подекуди, як ми вже бачимо, казки можуть бути дуже жорстокими. От, зокрема, казка про Білосніжку теж в оригінальній редакції була не такою милою. Хоча сама ідея про те, що дівчину намагаються вбити за її красу, вже досить жорстоко виглядає. От, але я десь це читала, але я про це забула. Але так... в деяких редакціях, в перших редакціях цієї книги, там, коли мисливцю ця зла королева надає наказ вбити Білосніжку, вона просить мисливця в доказ того принести легені та печінку дівчини. От, мисливець не виконує цього наказу, відпускає дівчину, а як доказ приносить органи вбитих тварин.
2: Який жах. Мені більше подобаються там такі суті, там, ну, от казки про, ну, от про щось хороше. Ну, казка вона повинна бути хорошою.
0: Ну, це ми вже вона зараз знаємо.
2: Вона повинна залишати по собі кайфовий фльор.
0: Це ми вже зараз знаємо про це, бачиш. А ну просто раніше, першопочатково, якщо ми говоримо про казки братів Грім, саме там про ту ж Білосніжку, наприклад, чи про Попелюшку, це ж зібраний фольклор, перш за все.
2: Я з тобою згоден, що тому це він мудрість, яка передавала, що життя жорстоке, ніхто тебе жаліти не буде. А якщо раптом вовк з'їсть бабусю, клич мисливців.
0: Ну, так.
2: Я це розумію, але все одно, ну там взяти те ж саме гидке качення. Типу, чому вчить? По-перше, ну толерантності, да? Не треба засуджувати за зовнішнім виглядом, ти спочатку в душу зазирни. В душу зазирни, будь ласка. Але по факту, якщо розібрати там весь сюжет гидкого каченята, то це, якщо ти народився лебедем, то тобі взагалі все одно, що про тебе говорять, там десь якісь кури непонятні, гуси, що вони там собі гагакають. Тобі головне вчасно долетіти до свого озера, бо ти лебедь благородних, блакитної крові.
0: Слухай, я чим більше читаю про ці казки, тим більше в мене цим ранком волосся дибки стає, якщо чесно. Я ніколи особливо не досліджувала ці першопочаткові сюжети, але вони вражають.
2: Ну, там є така тема, я колись про казки, я колись досліджував історію казок і звідки це взялося і як це все відбувалося. Там сюжети їх змінювалися з часом. Ну, типу, коли, до прикладу, Гензель і Гретель, вона була написана в ті часи, коли дійсно вирував голод, і коли не просто діти губилися в лісі в пошуках їжі хоч якої-небудь, були випадки, що і батьки виводили дітей в ліс, можливо, там вони зможуть там щось якось десь. Але, ну, з часом сюжети мінялися, та ж сама Червона Шапочка, Вовка там і, ну як то кажуть, знаєш, м'яко кажучи, і вивертали на виворіт, а в деякі періоди, коли все було добре в людей, Вовка приручали, сажали на цеп, він працював добросовісно собакою, охоронцем і охороняв будиночок бабусі.
0: Так, друзі, ну це сама нагода написати нам на наші студійні месенджери і розказати про свої улюблені дитячі казки.
2: Які казки у вашій пам'яті залишили найбільший відбиток, які ви найбільше згадуєте, або навпаки, які ви найбільше не розумієте. Можливо, з цього вийде ще одна цікава казка.
0: Нагадаємо, номер наших студійних месенджерів 097-610-1000. Яка була твоя улюблена казка?
2: Моя улюблена про Крисало. Ну, там теж вона трохи...
0: Ось щось таке знайоме, я жорстока, теж, здається, її пам'ятаю.
2: Жорстока і в деякі моменти кривава. Бо, знову ж таки, вона була написана під час військових дій.
0: Власне, але бачиш, мені здається, що якраз такі казки, які мають якийсь непередбачуваний сюжет, в дитинстві нам запам'ятовуються найбільше, коли там є якісь цікаві сюжетні повороти.
2: Зараз в Україні виходить дуже багато, ну і вже випущено, і продовжує випускатися дуже багато книжок саме з українськими казками. І враховуючи те, що були часи, коли кордони були не такі чіткі, як зараз, коли люди спілкувалися набагато ширше, ніж зараз, саме через оповідання якісь, які передавалися з уст в вуха. Дуже багато казок, сюжетів різних народів просто переплітаються. І в мене є 3 томи «1000 українських казок». Угу. І я тобі чесно скажу, там дуже багато, як це, камео з інших історій. І воно лунає дуже круто. Зараз в цілому, як на мене, для дітей просто суцільний кайф. Казки, які хочеш, на будь-який смак.
0: Так, це правда. До речі, от я теж знайшла про одну відому казку. Я спробую її максимально не жорстоко переказати, якщо в мене це вийде.
2: А є там щось, типу, ну, казка, де це фейрі тейл?
0: Так, фейрі тейл ми і так всі знаємо, а от щось цікаве дізнатися, оце да. Власне, казку «Спляча красуня», пам'ятаєш? Шарля Перо, в редакції Шарля Перо. Дівчина вкололась веретеном, воно було зачароване, вона заснула, і потім принц своїм поцілунком її розбудив, і вони жили довго і щасливо. І, власне, ти згадав про те, що казки переплітаються з казками різних країн світу, і от є варіація цієї казки італійська, яка називається «Сонце, місяць, Італія». І Талія. Талія – це ім'я головної героїні, оцієї дівчини.
2: А я думав, її Талія.
0: Ні-ні, яка заснула. Власне, вона була зафіксована 1634 року. І там по сюжету ця дівчина заснула від того, що їй у палець попала скалка льону. Її знайшов король цього королівства. І от вона була непритомна, спала, і він вирішив...
2: Такий думає, ну, хороші дівчата просто так на дорозі не валяються.
0: Власне.
2: Напевно, щось трапилось.
0: І вирішив їй робити дітей. Ну так, м'яко кажучи, але без її згоди на те. І вона, отак, будучи без свідомості, за сюжетом цієї казки, починає народжувати дітей. І одна з дітей смоктала їй пальця і витягнула цю скалку, після чого Талія прийшла до тями. От, далі історія переходить у сюжет про ревнощі королеви та загрозу дітям.
2: А, тобто там ще королева була.
0: Ну, власне, бо ж король...
2: При живій королеві.
0: Так, король там прогулювався, і як ти кажеш, хороші дівчата на дорозі не валяються, ну, він вирішив не проходити повз.
2: Ой, слухай, мені мову відняло.
0: Ну, власне, бачу, що цей мотив зачарованої дівчини, який існував в дуже багатьох казках по різних країнах світу.
2: Я тепер задумався, можливо, то мені перекваліфікуватися і зробитися дослідником фольклору
0: італійського. Це дуже цікаво. Я думаю, не тільки італійського, але взагалі досліджувати.
2: Це сюжет для жовтого ютубу, ти знаєш?
0: Ідея для відео на ютубі. Але насправді так, досліджувати фольклор різних країн, особливо коли це фольклор інших країн, який там не в твоїй групі, умовно кажучи, він може бути подекуди дуже-дуже жахаючим, але й цікавим.
2: Ой, друзі, 9:29 в Україні. Треба мені просто треба, мені в горлі пересохло, і хочеться лизати шершавим язиком гарячі зуби. Я пропоную зробити невеличку музичну паузу, випити кави. Сподіваюсь, вона змусить прокинутись не тільки мене, а й усіх-усіх наших слухачів. А ви, щоб не сумували, насолоджуйтесь класною музикою.
0: Так, друзі, поки ми будемо відпочивати, Андрій дуже сподівається у наших студійних месенджерах прочитати від вас якусь добру казку без жорстокого сюжету.
3: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу ра.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок, вже 9:41 в Україні. Якщо уважно подивитися на карту повітряних тривог, то знову почала ширитись повітряна тривога. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ігнорувати її не можна. Потрібно постійно турбуватися про свою безпеку, допомагати тим, хто знаходиться поруч. І сподіваємось, що повітряна тривога скоро закінчиться. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій.
3: Так, друзі, поки ви дбаєте про свою безпеку, ми тут з Андрієм вам в ефірі казочки розповідаємо. Маємо сьогодні такий казковий ефір, оглядаємо.
2: Слухай, ну це ж доведений факт, що казки заспокоюють людей.
3: Абсолютно.
2: Заспокоюють.
3: Ну... Абсолютно. Та і будь-які історії. Насправді, мені дуже подобається подекуди послухати історії людей. Ну, а це історії з нашого фольклору. Історії, які переходили до нас з покоління в покоління і з'являлися вони
2: говорити,
3: не просто так.
2: Якщо говорити безпосередньо про український фольклор, то давайте, давайте відверто. Наші пращури давним-давно вигадали все те, що зараз в моді, все те, що зараз ну,
3: тренді.
2: В тренді, в потоці.
3: А що саме ти маєш на увазі, якщо я можу уточнити?
2: В смислі? І псо?
3: Ну,
2: пан Коцький читала казку?
3: Так, так.
2: Обідраний, нещасний, старий кіт. Його чого вигнали? Бо він був вже такий старий і гладкий, що він мишей не міг ловити. Що зробила лисиця? Вона провела кампанію і псо в лісі. Ведмідь, вовк, кабан, заєць. Всі тварини йому носили їжу і ховалися, щоб Боже збав, він нас не побачив, щоб ми його не розлютили.
3: Слухай, ну я би
2: це
3: все
2: і псо,
3: ще,
2: чи ні?
3: Ну я би все ще назвала це роботою гарної піарниці.
2: Ну, це психологічний тиск
3: не
2: на тварин.
3: Не обов'язково. Я би це назвала гарною піар-кампанією. Ну і взагалі, ти знаєш, досліджуючи українські казки, от я би сказала, що для нас така дуже характерна риса, що в нас головні герої цих казок, от ті, які рухають саме сюжет, це не обов'язково принцес. Королівна, хтось такий. А навпаки, як ти сказав, старий
2: лисичка,
3: кіт,
2: вовчик, котик.
3: Та якісь такі, або от звичайні там люди, там от казка про Кирила Кожум'яку, ремісник, який обробляє шкіру. І тут раптом він стає єдиною людиною, яка може перемогти там страшного змія-дракона. Або там Котигорошко, маленький хлопчик, який там самий звичайний, в якому кому там, можливо, не буде.
2: Він не саме, звичайно.
3: Ну,
2: його
3: маю...
2: мати земля народила. Він був маленький-маленький.
3: Маленький-маленький.
2: Але силу мав таку, що верни гора і верни дуб.
3: Тобто,
2: його собі за брата взяли.
3: Тобто, я думаю, що, знаєш, нас українські казки вчили тому, що ти завжди якусь свою особливу силу можеш знайти в незалежності від того, ну, я дуже зараз так узагальнюю, але там, не в залежності від того, яке ти мав походження, або не в залежності від того, де ти є зараз, ти все ще можеш рухати своє життя, робити його якимось особливим, досягати якихось неймовірних досягнень, перемогти найбільше зло,
2: так,
3: знайти...
2: Так, немає значення, звідки ти, хто ти і що ти, головне, що в тебе в голові, і якщо ти віриш в себе, віриш в свої можливості, то ти обов'язково всього досягнеш. І навіть коли історія про тварин, все одно, як би там не було. Дивись, лисичка, сестричка і вовк, оце історія з Ополонкою.
3: Так, так.
2: Там, де перший український пранк, перший народний пранк. Ловись, рибка, велико-маленько.
3: Ну так, слухай, саме образ цієї лисички, він так проходить через багато казок, але він в той самий час дуже такий впізнаваний. От треба подосліджувати, що ж нам хотіли, чого ж нас хотіли навчити наші пращури, зокрема через цей такий дуже впізнаваний образ.
2: Чого-чого, що лисичка хитра, будеш хитрим, все в тебе буде вдаватися.
3: Ну,
2: але дивись, не перегинай палку. Бо бити небитого везе, ти знаєш, ну не завжди так виходить. Буває, що якраз таки небитий битого тягне.
3: О, бачиш, такої золотої середини нас вчать наші пращури. До речі, роздумуючи з тобою, та от про те, що ти в собі завжди можеш знайти силу. А я от ще згадала якісь ці казки, такі, от, зокрема, про Рібку, так, де там тягнули дід з бабою, не витягнули. Там прийшла їм там хтось допомогти, там лисичка тягнула з ними, не витягнула. Ще
2: ні,
3: хтось прийшов.
2: Дід, баба, внучка, жучка, кицька, мишка.
3: От, оце про те, що можна так само залучатися допомогою всіх, хто є навколо тебе. Не соромно просити допомоги.
2: Мене все життя дуже сильно дивувало от з цією історією про Рібку. Ну, а окей, не може дід витягнути з бабкою, не можуть витягнути внучку. Слухайте, ну у них така велика родина, таке хазяйство велике. Невже там не було жодної лопати? А what about сусіди?
3: Ну, бачиш, спочатку своїми силами, а потім вже йдуть сусіди. А в сусідів зазвичай хата з краю, вони нічого не знають.
2: Але знову ж таки, що в цій касі добре, те, що головне не здаватися, не зупинятися перед труднощами, продовжувати боротися, і рано чи пізно Рібку витягнемо.
3: Так, за допомогою. Так, о, оце дуже важливо. І мені здається, так, от ця казка.
2: Я пропоную цією казкою і підбити підсумок.
3: Так, ця казка, зокрема, і вчить нас тому, що навіть маленька мишка своєю маленькою силою може зіграти ключову роль. Тому я тут з тобою повністю згодна. Спільними зусиллями ми можемо досягнути найвищих цілей.
2: Та-та-та, друзі. Ну, знову ж таки, коли ми всі разом, ми величезна сила і. І я думаю, що всі бачили, читали, дивилися новини на цих вихідних. Щоб таке повторювалося частіше і частіше, ви знаєте, що треба робити. Треба підтримувати Сили оборони України. Нагадуємо про щоденний, ранковий, обідній, вечірній, нічний, який завгодно донат, але він повинен бути обов'язковим. Кому донатити, ви знаєте, треба підтримувати наших захисників, тому що ваша підтримка дуже і дуже необхідна. Разом ми сила.
3: Так, друзі, що ж, ми вам бажаємо гарного початку тижня. Сподіваюсь, надихнули вас на нові звершення своїми казочками.
2: Та-та-та, бажаємо, щоб сьогодні був у вас казковий день, але виключно в хорошому сенсі.
3: Абсолютно, залишайтесь на ТРНФМ. Далі цей день супроводжуватиме вас гарною українською музикою.
2: Дякуємо, що прокидалися разом із нами.
4: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
3: Теревен

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

хай ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13 година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, попіклуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події України та світу. Біля мікрофону Андрій Заславський. Російська армія вранці 21 вересня завдала удару по Лозівській громаді. Загинула жінка, 13-річний хлопчик зазнав тяжких опіків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Через пряме влучання вигоріла значна частина корпусу Запорізького національного університету, який є об'єктом культурної спадщини. Про це повідомила прес-служба Запорізького національного університету. Постраждалих серед студентства та співробітників університету немає. Наразі триває обстеження пошкоджених корпусів та роботи з ліквідації наслідків атаки. І далі до світових новин. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас запропонувала санкції проти осіб, які сприяли проведенню виборів до Російської Держдуми на окупованих територіях України. Про це Кая Калас написала в соцмережах. Як зазначила глава європейської дипломатії, ці вибори стали черговим серйозним ударом по російській демократії. За словами Калас, у Росії залишилася лише імітація демократії. Нагадаємо, у Росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходили парламентські вибори. Міжнародні спостерігачі повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці. Міністерство закордонних справ Іспанії запустило превентивні механізми, щоб протидіяти закликам, які поширюються в Марокко, щодо нового нелегального перетину кордону до Сеути 23 вересня. Про це заявив глава іспанського МЗС Хосе Мануель Альбарес. Як він уточнив, через інформаційні канали міністерства поширюються повідомлення, в яких пояснюється, що незаконне проникнення до Сеути та Мелілії не дає жодного права на перехід на європейський континент, а також на безстрокове перебування там. Міністр додав, що перебуває у постійному контакті з марокканською владою із метою забезпечення запобіжного заходу, який у разі необхідності можна буде застосувати для запобігання будь-яким масовим напливам. Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмусен заявив, що ключовим питанням у поточній угоді щодо Гренландії стала безпека в Арктиці. Заяву данського міністра наводить TV2. Як зазначив Расмусен, це питання в угоді набуде такої форми, за якою відповідальність за безпеку в Арктиці не покладатиметься виключно на Данію чи США, а значною мірою означатиме, що саме НАТО забезпечуватиме безпеку в Арктиці. Він також додав, що ця угода враховує встановлені червоні лінії та поважає суверенітет Данії. У Туреччині розпочалися військово-морські навчання «Морський вовк 1-2026», участь в яких візьмуть 100 кораблів, 50 повітряних засобів та 14 тисяч військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини. Також зазначається, що навчання охоплять одразу три морські акваторії країни, зокрема Чорне море. Також в Азербайджані з 21 вересня по 1 жовтня відбудеться військові навчання «Сила єдності 2026» за участю військовослужбовців цієї країни, а також Туреччини та Узбекистану. Представники США та Китаю на торгових консультаціях у Нью-Йорку обговорили створення нового механізму оповіщення про інциденти зі штучним інтелектом, які можуть вплинути на національну безпеку двох країн. Про це повідомляє The Associated Press. Глава Мінфіну США уточнив, що з такою ініціативою виступила американська сторона. До східного узбережжя Японії наблизився потужний тайфун Дунцзюань, який в країні оголосили попередження про повені та суви ґрунту, скасовані сотні авіарейсів. Про це повідомляє Deutsche Welle. Очікується, що згодом тайфун пройде поблизу Токіо та прилеглих районів. Швидкість вітру під час тайфуну сягає 144 км на годину, в той момент, коли він перебував на відстані близько 110 км від острова Хатідзьодзіма, одного з найвіддаленіших островів, що належать до префектури Токіо. На вихідних сильні зливи вже пройшли в окремих районах островів Ідзу та префектури Тіда. що межує з Токіо. Японське метеорологічне агентство попередило про можливе стрімке погіршення погодних умов. Наразі 4 тисячі домогосподарств у префектурі Тіба залишилися без електропостачання. Двох відвідувачів Лувру було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіні зали, де експонується Мона Ліза. За даними агентства France Press, на обох картинах було зображено затриманих. У поліції уточнили, що затримані громадяни Німеччини. Спочатку їх зупинила Служба безпеки музею, а потім поліція заарештувала за підозрою

0: метрів на секунду, на заході місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Вдень на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині буде плюс 14, плюс 19 градусів за Цельсієм, на решті території плюс 21, плюс 26 градусів. У Києві сьогодні дощитиме, температура повітря вдень коливатиметься близько плюс 17 градусів за Цельсієм, така ж сама температура повітря зберігатиметься і в області. Очікується посилення вітру та відчутне похолодання. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
1: Терн FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство. 16 година в Україні. На Терен ФМ час новин. Наразі в деяких регіонах країни досі оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Російські війська сьогодні вдень завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Як зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформація про масштаби руйнувань та постраждалих ще уточнюється. Також від ранку 21 вересня війська РФ атакували вже другу АЗС у Звягельському районі на Житомирщині. За словами начальника ОВА Віталія Бунечко, наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило. Він додав, що робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів. У ніч на 21 вересня підрозділи сил оборони завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів на території Донецької області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, в районі населеного пункту Пікузи була уражена радіолокаційна станція «Каста» армії РФ. Ця мобільна РЛС призначена для виявлення літаків, крилатих ракет та безпілотників на малих висотах, а її орієнтовна вартість становить понад 60 мільйонів доларів. Крім того, українські військові уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами армії РФ. Першими у світі Збройні сили України десантували наземні роботизовані комплекси у тил російської армії. Завдяки такому маневру під час операції «Вівальді» на півночі Донеччини вдалося звільнити два села, а одне зачистити. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Як розповів командир трійки Андрій Білецький, військові використали важкі дрони-бомбери, щоб доставити наземні роботи-камікадзе більш ніж на 10 кілометрів у тил російських військ. Президент України Володимир Зеленський 22 вересня планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетика та додаткові системи ППО. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. Зазначається, що також окремо Зеленський і Трамп мають порушити питання ліцензування виробництва в Україні ракет для зенітно-ракетних комплексів «Патріот». До нового навчального року на Сумщині завершили будівництво та облаштування 5 підземних шкіл, 4 у Сумській громаді та ще однієї у Шостинській. Нові безпечні освітні простори розраховані на 1360 місць. Як розповіли у Міністерстві освіти, створення безпечної інфраструктури на Сумщині є частиною системної роботи держави зі збереження можливості очного навчання в умовах війни. Загалом в Україні вже функціонують 238 підземних шкіл та протирадіаційних укриттів у закладах загальної середньої освіти. В Україні запускають проект «Пакети культурних продуктів та послуг для місцевих фахівців і фахівчинь у сфері культури», який допоможе громадам отримати готові практичні інструменти для роботи з культурною спадщиною та створення культурного контенту. Як повідомляють у Мінкульті, у кожному пакеті фахівці отримають готові методики та сценарії, інструкції для проведення заходів, матеріали для друку, рекомендації з адаптації, доступності та травмоінформованої роботи, а також практичні чек-листи і перелік необхідного обладнання. Пакети розроблятимуть у співпраці з місцевими командами. У межах проєкту через відкритий конкурс відберуть 10 громад із Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. До участі також зможуть долучитися організації, які переміщені з цих регіонів і нині працюють в інших областях. У Львові 21 вересня в Міжнародний день миру швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре завершив свій благодійний забіг на підтримку України. Він подолав 4200 кілометрів. Фредерік назвав свій ультрамарафон «Beyond Borders», що означає «поза кордонами». Після завершення львівської частини маршруту він разом з командою планує вирушити до Києва, де відвідає Майдан Незалежності.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненням погода та помірні дощі. Вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, в день від 10 до 15 градусів з позначкою плюс. На сході та південному сході країни вночі 11-16 тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. На решті території вночі 7-12 градусів вище нуля, в день від 12 до 17 градусів з позначкою плюс. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а в день помірний, дощі. Температура у столиці вночі становитиме близько 10 градусів тепла, в день від плюс 13 до плюс 15. На Київщині вночі буде трішечки тепліше, від 7 до 12 градусів з позначкою плюс, в день від 12 до 17 градусів тепла. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь далі в ритмі Терен FM. В нашому ефірі добірка хорошої української музики стартує прямо зараз.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Технології, які працюють швидше, ніж змінюється світ. Дослідники з університету Британської Колумбії створили натуральний біорозкладний розчин для обробки свіжих фруктів. Він має подвійну дію, оскільки видаляє до 96% слідів хімікатів зі шкіри та створює мікроскопічну плівку, яка суттєво уповільнює псування плодів. Склад розробки цілком безпечний і містить лише три компоненти – наночастинки крохмалю, рослинна танінова кислота та сполука заліза. Крохмаль слугує основою, таніни забезпечують хімічну взаємодію з пестицидами, а залізо зав'язує компоненти в міцну мікросітку, яка під час ополіскування охоплює та змиває забруднення. Ефективність засобу перевірили на яблуках. Під час експерименту він прибрав понад 85% фунгіциду тіабензадолу. Звичайна поточна вода змиває лише 48%, а розчин харчової соди – 65%. Також розчин нейтралізував близько 90% інсектицидів. Водночас науковці наголошують, що засіб працює лише з поверхнею плоду і не виведе токсини, які проникли всередину м'якоті під час росту рослини. Друга перевага – бар'єрний ефект. Після обробки на фруктах залишається ультратонка, вітропроникна плівка, що утримує вологу і стримує розмноження бактерій. За 15 днів експерименту оброблений виноград втратив лише 21% ваги проти 45% у необробленого, а нарізані яблука помітно довше не темніли на повітрі. Учені створили робота-гуманоїда для селекції рослин, який називається GR2.0 і може повністю замінити людей під час гібридного запилення культур. Розроблений командою з Інституту генетики та біології розвитку Китайської академії наук, робот призначений для роботи в складних умовах вирощування сільськогосподарських культур без постійного контролю з боку людини. GR2.0 поєднує робототехніку, штучний інтелект та біотехнології для автоматизації гібридного запилення для селекції сільськогосподарських культур, що є трудомістким етапом процесу. Людиноподібний робот може розпізнавати квіти, орієнтуватися серед рослин та виконувати запилення автономно, що дозволяє йому працювати протягом тривалого часу без постійного нагляду людини. Модернізований робот використовує дві руки замість гнучкої одноручної системи, що використовувалася раніше. Це дозволяє йому ефективніше маневрувати навколо листя та гілок і адаптуватися до змін умов всередині культур. Під час демонстрації на томатах апарат витрачав на одну квітку менше як 10 секунд, причому точність ідентифікації жіночого репродуктивного органу квітки покращилася з 85% до 92%. Розробники стверджують, що автоматизація запилення може зменшити потребу в ручній праці, знизити витрати на селекцію та підвищити ефективність гібридної селекції. Науковці з Японського передового інституту науки і технологій розробили хімічну добавку, яка суттєво уповільнює деградацію звичайних графітових анодів у літій-іонних батареях. Оброблений матеріал зберіг 95,5% початкової ємності навіть після тисячі циклів заряджання. Основою технології стала спеціально синтезована сполука FPTI. Її додають в електроліт під час перших циклів роботи, коли на поверхні графіту формується так званий СЕЙ-шар – захисна мікроплівка твердого електроліту. У лабораторних випробуваннях графітові комірки без добавки деградували вже після 350 зарядок і за тисячу циклів зберегли лише 62,7% ємності. Зразок із 4 мг на мілілітр FPTI показав вражаючі 95,5%. Щоправда, під час тестів у повноцінній батареї з катодом типу NMC-811 дослідники зіткнулися з проблемою. Наявність добавки в загальному розчині погіршувала роботу протилежного електрода. Учені знайшли прагматичний вихід – використовувати FPTI не в самій батареї, а для попередньої обробки графітового анода ще на етапі виробництва. Такий підхід дозволив зібрати елемент зі стандартним електролітом, досягнувши питомої енергоємності близько 233 Вт на годину. Тепер автори методики готуються випробовувати технологію на комерційних форматах акумуляторів, аби довести її до серійного виробництва. Друзі, це були новини технологій. Не перемикайтесь, попереду ще багато відкриттів.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 100.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі Євробачення.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

що видно поляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Новини на Терен ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Потурбуйтеся про свою безпеку. А ми продовжуємо мовити для вас і далі про головні події з життя країни і столиці. У Бучинському районі Київської області дрон поцілив у підприємство. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. До ліквідації пожежі залучені сили та засоби ДСНС, написав посадовець, а також зазначив про наслідки в іншому населеному пункті області. Під час ворожої атаки там було пошкоджено приватні будинки, автівки та складські приміщення. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Україна та НАТО посилюють обмін оперативним досвідом. Як повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, спільний центр НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти провів серію семінарів із застосуванням українського досвіду сучасної війни на тактичному рівні. Тритижневий захід відбувся у Польщі. Семінари стали частиною проєкту JTEC. Під час навчальних сесій українські військовослужбовці з бойовим і навчальним досвідом ділилися своїми знаннями з офіцерами Збройних сил Польщі та Німеччини. Одним із пріоритетів проєкту є передача українського бойового досвіду та оцінка можливостей його застосування у військовій освіті, підготовці і процесах тактичного планування НАТО. Українська оборонно-технологічна компанія завершила внутрішнє тестування дрона-перехоплювача під назвою «Зореліт В5». Про це в компанії повідомили Мілітарному. Новий дрон використовуватимуть для протидії швидкісним повітряним цілям, зокрема ворожим ударним БПЛА. Наразі дрон пройшов повний цикл випробувань і готовий до постачання у війська, наголосили у компанії. Також виробник зазначає, що дрон розробили на базі перехоплювача «Зореліт В4», який має низку успішних бойових застосувань та отримав код НАТО. Президент України Володимир Зеленський 22 вересня планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетика та додаткові системи ППО. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. Зазначається, що також окремо Зеленський і Трамп мають порушити питання ліцензування виробництва в Україні ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». У Міністерстві освіти і науки продовжують роботу з відновлення знищених підручників для школярів. Наразі освітні заклади отримали понад 40%. Закрити потребу українських школярів у відомстві планують до 5 жовтня. За словами голови парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака, 70% втрат припало на підручники для 9 класу, що становить майже 145 мільйонів гривень. Посадовець зазначив, що механізму компенсації з держбюджету видавцям не існує, тому міністерство веде роботу із залучення додаткового фінансування. До нового навчального року на Сумщині завершили будівництво та облаштування 5 підземних шкіл – 4 у Сумській громаді та однієї у Шосткінській. Нові безпечні освітні простори розраховані на 1360 місць. Як розповіли у Міністерстві освіти, створення безпечної інфраструктури на Сумщині є частиною системної роботи із збереження можливості очного навчання в умовах війни. Загалом в Україні вже працюють 238 підземних шкіл та протирадіаційних укриттів у закладах загальної середньої освіти. Ультраплавець Андрій Савицький встановив рекорд України, подолавши 100 кілометрів на відкритій воді. На соло-заплив йому знадобилося 38 годин. Як зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'ятрова, офіційно рекорд реєструється вперше. До цього таку дистанцію подолав Михайло Романішин, але він свій рекорд не реєстрував.
0: ТРН-ФМ про погоду.
1: Завтра, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду. Температура у західних, Житомирській та Вінницьких областях вночі становитиме 4-9 тепла, в день 10-15 градусів. На сході та південному сході країни вночі 11-16, в день 19-24. На решті території вночі 7-12, в день 12-17 градусів з позначкою «плюс». У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями. Вночі значний, вдень помірний дощ. Температура у столиці вночі становитиме близько 10 градусів, вдень 13-15. На Київщині вночі 7-12, вдень 12-17 градусів тепла. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі Терен FM.
0: Терен FM.
2: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Особливо так. Ти особливо так.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.
2: Так звучить твоє місто.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: Терен FM. Може, хто знає?

0: Небо було свідком подібність ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав садок, коли на душі ураган не шуб. А я протягну знов до неба рук, попрошу.
1: Небо,

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порада. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

здійснюється. І знову відчути свободу першину. Я на пальцях рахую свою відсутність година в годину. Перетворюю сум на такти, ноти мотиви. Моя вість добрюють. У темряні втомлені вікна ховають порожні холодні квартири. А я все ще мрію відчути хоч на мить те щастя, що зараз стало тінь. Je suis loin de ma maison, je dors très peu de temps.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Топів, так личиться осінь, манія.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,